0: 이 등자기부 고다스시 사카즈다 빌름라고야 사카 뜻시바에 앙아즈 스장라리르 바시사즈 농른록라고야 당아리 사유즈 앙아즈 스장라리바 다금지 시사다카 금라고제
1: 치타까지
0: 라시사즈 뜻사유바 아슬레니스바농 라르치르노트미 장라 아담을 아슬 아캄즈보
1: 치타까고제
0: 그치 바스라방라 레이 타늘라드미시남 증름 오늠 라 사유닥즈 나 토고보바농 증름마듯 바닥금가 뜻뜸스뜻스카지 다나보바 피들카 아슴 비농지 바마듯 바 시사즈 아장아 증름 아이나기 닥금 아슬 뜸미시바 아슬 끝지사르나 아스녹남 아가쯔고 다샬리르 지르르트미 라 산드비 아오바 라 라이 아송바 라이 사라사담바 아슬당알 야리바 무아 따티시츠 다종 젠디 라닥농야키르 아슬파녹단나 라닥암 양루츠르카 다 파녹야키즈거 증름마듯바 따깜 농자기 마바다종 나아독즈 디디동 탐라방라 디디장 아이가 아당바 메나히 증름뜸미엠지 아슬무농농 탐라방라 The meum sung jangjibo, Mabata jongdang a sung do naji. Anongji, the tims the zuka, Jakla liro rong nong tong di bang tiba rong nong kaji, Zung remitted batakam. Asriba zung remitted banungi, Mabata jong jen di dang zubaji, Journal to me, listen da jong ai katang angwer. There buba nong, Achamalu batakam, Luke terpositor kanong, Yame shaler. Kaja sir shibaisa bi sasa ulu dir ba dila gamdak tzu asir shibaisa bi sasa dila gam dir ba ulu dak tzu da shalir anongji achimma loba da gamji bo kibu bai ulu dak tzu saka shibai bi sasa ulu dir shibai bi sasa bi ya chung ba tamai adoka rang dong nong tur 신지디얼 아치보 기부바이 아츠즈자 송도
1: 시다가
0: 로닥즈자 송도
1: 아우자오당 시다가 와제
0: 아농지 아치말로바 닥금지 아지 따탐스드즈 작라리로롱농 다종 티바롱농 카디 강아당 뜻보다종 금닥즈리 이바야기나
1: 아우자
0: 틀카보바농 따탐스드즈 가제기 라사사 벤당아 아가츠바 닥금 칼리드들 롬트라나 카농나 Nenuki bi mang takam tenlaka, the meshi aser, zungrami akizuk the tsa tenlang ta. Ni zungram tauji aki, nenuk ajung shir, dayangi shalir. Lai bi nang tak dang nungi, lar chir nur nang takang, tulupa kam tak tsir. La sasa bentanga tsibaja jabudi. La nang takang lai enyak tsiba, lai anga tiba jang tulupa sir nung. Jir nur nang tak tuang tu lupa kem tak zir. Iba te zi ka di. Kutang a azi mis na ma lir.
1: Si ta ka zi.
0: Bentang a ka zi ba. Te zi ka zi gu da sir azi mis na ziba ziba li zi na.
1: Jang ar dim zi a zi.
0: Dra na bu ba nong. Te dim si te zi ka zi. Te ti te bila da gam. Da as nu ki ang a da di. Da nang sang gan nuk lang ka. Lir ba zi to kong. Terbungu binungji. Kupa nipur zengram kibuba lir tabelazi. La kutanga tamulung shimakama lir. La kibuba ten tesindaktab tajunga libagi bala asir sinipa lir.
1: Oja.
0: Tensa mabang balalai la mani shidakzir asundu.
1: Shidakaja.
0: Kajasir lai la zengram unung terayang alir asir sarasidum nung te ti akang akang alir. Anongji pa te ti tamalongchang nung bala alir tim tim shisabulu kurat kutamasi makamaitia aroyunga itim kacha agya la molongchang nung te bala do mishipangtad asir mayidoktad na. Kajasir la tak tang alimanong kanyamay tim tim kutamasi ajuraga Ni te ti te bala tak ano talita ka lir ta la malong chang nung lir sung to na jen. Iba te bala je achak tang te ma ti ba anong je la te ti bala tang a lir. Dera sem bu ba nung te tem si te zi ka jagi te ti ta chung si ba a ka zi zi.